10, ovo je Rudimental bio od 11.19, a za današnje biometeorološke prilike kažu da će uz nestabilnu atmosferu one biti onako malo nepovoljnije nego prethodnih dana. Osjetljivi meteoropati i kronični bolesnici se mogu požaliti na slabiju koncentraciju i glavobolju. Ipak niže temperatura u unutrašnjosti zemlje pridonjeće smanjenju toplinskog stresa koji je bio prisutan prethodnih dana. Trebaš li me? Ovo su nama Eni Jurišić i Matija Cvek, pa uživajte u nastavku 11.20.

Dio tebe, ova nam je bila Nola, 11.33 su minute, idemo dalje. I to uz oglas, iznajmljuje se jednosobni stan u zgradi u centru Požege kod stadiona Slavonije, kompletno uređen, namješten. 098-185-4373 je broj na koji se nazove za dodatne informacije vezano za iznajmljivanje ovog stana. A mi idemo lako dalje uz American Girls, Harry Styles, Lako je sve i Feminem.

Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend Trash Party.

0: 17:22, a u današnjem Foneru družimo se s polovicom jednog od najatraktivnijih i najprepoznatljivih imena naše moderne synth-pop scene. Nedavno su nas počastili svojim iščekivanim dvostrukim albumom, a sve su najavili sjajnim singlom Boli me, koji već naveliko osvaja radijski eter. S nama je Anja Papa iz Pocket Palme. Anja, pozdrav, kako si?
1: Veliki pozdrav, jako sam dobro. Nadam se da ste i vi svi na radiju.
0: Jesmo, evo, dobri smo. Evo, još jednom čestitke na novom i to duplom albumu. S obzirom na to da je već vani i da je publika imala vremena sve preslušati, kakvi su oni prvi dojmovi koji stižu do vas?
1: Pa, zapravo iznenađujuće dobri. Nije da smo mislili da se možda ljudima neće svidjeti, nego malo smo preokrenuli taj zvuk nekako i napravili smo ovaj album isključivo za sebe, pa zapravo nismo imali ni nekako velika očekivanja, ali za sad je reakcija publike stvarno nadmašila očekivanja.
0: Pa evo, koliko dugo već pripremate dvostruki album, mislim, s obzirom da se radi baš o dosta materijala, pa evo.
1: A zapravo krenuli smo ga raditi prije malo više od godinu dana, ali smo zapravo na pola godine stali i tek smo ga ozbiljnije krenuli raditi krajem prošle godine, tako da smo imali jako puno materijala zapravo dosta brzo i eto sad je izašao taj zapravo prvi dio tog dvostrukog izdanja i završavamo i taj drugi dio koji bi trebao izaći na jesen, tako da nekako to nama dosta brzo ide, to je se raspoređeno kroz nekoliko mjeseci, ali stvarno nekako smo bili jako inspirirani pa smo sve toliko brzo radili i završili eto sa baš dosta materijala.
0: E pa super. Single Boli me nosi ovaj vaš prepoznatljivi synth zvuk. Progovara o jednoj prilično iskrenoj i ranjivoj temi. Da li je to nastalo iz nekog vašeg osobnog iskustva ili je to negdje došla inspiracija iz nekih vaših bližih krugova prijatelja?
1: Tako i za svaku pjesmu obično dolazi iz naše osobnog iskustva, iako znamo se inspirirati i okolinom oko nas, ali mislim da najlakše nam je nekako pisati o osobnim iskustvima, nekako tako ispada najautentičnije i zapravo iskreno, pa se publika vrlo lako poveže s tim, tako da naravno svi smo bili uvijek povrijeđeni i gledali nekog drugog koji nas je ostavio kako se veseli, mislim da se publika dosta tu povezala s tim, još naravno sa spotom koji prati ovu pjesmu, mislim da se skupa dosta tužno, tako da ovoga, a ljudima se sviđa ta naša tuga i nostalgija, tako da dobro prolazi.
0: Da. Pa vi sami, to jest ti i Luka, potpisujete kompletnu produkciju, aranžmane i mix vaše glazbe. Kako u studiju vas dvoje balansirate između ideja i kako, gdje je ta fleksibilnost?
1: Pa zapravo fleksibilnost je u kompromisu i u tome što vjerujemo jedno drugom, zapravo uopće nema nekih pravila niti nekakvog rasporeda kako jedan naš dan u studiju zapravo izgleda, jer jednostavno toliko smo kompatibilni glazbeno i već tako to dugo znamo, tako da nekako i kad radimo glazbu radimo ju sa nekim mišljenjem duboko u mozgu da se i drugoj osobi to svidi, tako da zapravo nemamo jedno za drugo čak ni puno kritika i jednostavno super funkcioniramo skupa i sve radimo zajedno. Jednostavno je jako dobro se razumijemo, mislim da je to najbitnije i zato to i tako funkcionira.
0: A spot prati pjesmu, evo zanima me tko je još radio na spotu i kako je išla ta priča sa spotom, da li ste imali odmah ideju vas dvoje ili je to ipak prepušteno režiji i produkciji?
1: Pa ovaj spot kao i većinu naših spotova nam je radio naš dugogodišnji prijatelj i suradnik Benjamin Strajk. Nekako za veliku većinu spotova zapravo ili Luka i ja smislimo neku ideju ili u kombinaciji sa Benjaminom smišljamo zajedno, ali on je jako patnik na te tužne filmske spotove i pošto smo napravili jednu tužnu filmsku pjesmu, jednostavno smo mu za ovaj single prepustili da napravi što god želi, tako da on je odmah imao ideju, odmah je sve smislio i zapravo ovaj cijeli spot smislio apsolutno skroz sam. Jako nam je drago da je tako ispalo, jer eto, tako smo i njega pustili da radi iskreno kao što i mi radimo iskreno i mislim da tako na kraju najbolje ispadne.
0: Uh-huh. Vaš rad prate i sjajne suradnje s drugim kolegama s alternativne i pop scene. Da li u ovom drugom dijelu albuma ima neka suradnja?
1: Radimo na njoj upravo i zapravo bi trebala izaći dosta brzo, kroz nekih mjesec, dva, jer sad malo još dok se ovaj dio albuma slegne, već krećemo dalje sa singlovima, tako da sve ćete saznati na vrijeme, ali uskoro izlazi i remix našeg posljednjeg singla Lungomare sa još jednim zanimljivim featuringom, tako da molim vas da malo još pričekate pa da i to čujete.
0: Super. E pa dobro, onda se čujemo za mjesec i nešto ponovno.
1: Tako je. Tako
0: odlično. Naša domaća publika vas izuzetno voli, a vaši koncerti su poznati po toj sjajnoj plesnoj energiji. Koliko vam je važno održati tu komunikaciju na vašim koncertima sa slušateljima?
1: Pa baš o tome pričamo jako puno ovih dana, jer ovo nam nije koncertna godina, više studijska godina i izbacamo puno stvari pa smo nekako koncert smanjili na minimum, ali jako nam to fali. Zapravo obožavamo održavati odnos sa našom publikom. Nema koncerata, jako puno se čujemo s njima ovako preko interneta, volimo kad nam komentiraju, volimo razgovarati s njima. Na koncertima je ipak to malo drugačije, malo intimnije i ovoga, ima tu neku energiju, onoliko koliko ti daš publici, publika i tebi vrati energije, zato do kraja koncerta su svi toliko puni emocija i mi i publika.
0: Evo, Lipanj je počeo, da li će, sad si rekla da baš i nećete neke koncerte imati, ali sigurno postoji neki koncert koji će se održati ovo ljeto.
1: Hoće, evo, baš sljedeći tjedan, 12.6. smo na Pine Festu u Samoboru i također se možemo vidjeti na Zlarin Street Music Festival u srpnju. Ima tu još nekih par koje ćemo tek najaviti, neće ih biti puno, ali ako nas uspijete uhvatiti, nama će biti jako drago.
0: Dobro, super, i nama će isto biti drago ako se uspijemo negdje sresti ovo ljeto. Evo za kraj, naša ekipa upravo provodi popodne uz upaljene radijske prijemnike. Što bi poručila svima onima koji su možda upravo pronalaze u vašim stihovima, koji će se tek pronaći ako slušaju ovo po prvi puta?
1: Voljela bih poručiti da, jako je dobro zapravo. Voljela bih svima poručiti da iako su naše pjesme jako tužne, da će sve zapravo biti u redu i želim da dođete na naš koncert, da ispucate sve što vas muči, jer naši koncerti su obično takvi.
0: Anja, hvala ti puno na ovom ugodnom razgovoru, čestitke još jednom na albumu, želimo tebi i Luki da sve ove nove pjesme glasno i puno se vrte u eteru, a vama dragi slušatelji preostaje samo da pojačate zvučnike jer nam stiže prepoznatljiva Sinča Rolija od Džepne Palme, Anje i Luke s pjesmom Boli me. Anja, ako imaš još nešto dodati, evo.
1: Hvala puno na svim komplimentima i želim veliki pozdrav svim slušateljima.
0: Evo, mi krećemo u slušanje Boli me, vašeg novog singla.

0: traži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Green Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: U petak, 5. lipnja, NTL otvara vrata nove trgovine u Požegi. Očekuju vas pokloni za prve kupce i super ponuda. Tekući jogurt, to je to, kilogram, euro 29. Pivo Brauer, pola litre Livenka, 65 centi. Toaletni papir Perfect, 3 sloja, 16 rola, 2,49. I banana, 77 centi za kilogram.